0: i det bløde midt, så kommer der jys. Der var jys. En point stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.